Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada Net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

0: WhatsApp.
1: A si video novost?
0: Za WhatsApp.
1: Ljudi, da, na WhatsAppu ima novost, odnosno najavili su nam novost. Da će da uvode korisnička imena umjesto broja telefona.
0: Kao neće biti, bit će kao Instagram, mislim kao...
1: Zapravo lupom. Da, bukvalno zoveš se ono, ne znam, Luka Pap 1, 2, 3.
0: Dobro.
1: I umjesto broja telefona ti ukucaš Luka Pap 1, 2, 3, zapratiš i ako ti ja uzvratim ili što god, onda možemo se dopisati.
0: Znači nema brojevi telefona više.
1: Da, meni je to strašno.
0: Što je strašno? Neka, što mora svako da ima moj broj telefona? Što ti strašno?
1: Pa ne, ne mora svako da, pa to je pojenta priče, ne mora svako da ima tvoj broj telefona i ne može svako da te nađe na WhatsAppu.
0: Aha.
1: A šta, može neko da ukuca moje korisničko ime sa Instagrama, pošto će verovatno biti isto i na WhatsAppu, razumeš?
0: A, i da te aduje.
1: I onda me aduje i kao može bilo ko mi pošle poru. Ne, mislim, može i ovako neko da pita za broj telefona, pa da, ali to je opet malo intimnija priča, a ovdje je samo kao može da te nađe neko preko username-a i da ti, mislim, meni to strašno.
0: Dobro, ja sam uzvrlo, ne moraš da prihvataš ako nećeš, šta?
1: Pa dobro, da, ali nemam pojma da li moram da uzvratim da bi poslao poruku, ili samo može ti nađe, ja vjerujem da može samo ti nađe username i da može ti pošle poruku.
0: Užas,
1: i meni je to bez veze, zato što nema više kao muvate dečko, kao ili nema, ali može broj. Nego kao, el može, kako se zoveš na WhatsAppu?
0: Da, loše,
1: što
0: bi
1: kako
0: okay.
1: Se zovem, brevo ti broj telefona, ako hoćeš, ako nećeš,
0: da.
1: Muš.
0: Dobro, okej, razumno, skroz.
1: Da,
0: da, nije još ono ubačeno, Meta tek najavila, sad gledaju šta se dešava, pa će uskoro to da bude, ali ajde do tada onda da iskoristimo ono što je broj.
1: Da, ajde muvajmo se malo.
0: Malo se muvajmo pred letom.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
3: Kemo Impex.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija. Od 8. do 19. jula bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
4: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje.

0: i ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: glavnu Antiti. E, imamo jedno nepopularno mišljenje, dakle, da objasnimo prvo šta je to. Mislim.
1: Ajde, da, da. To je uglavnom neki, onako, primer životni.
0: Da, rečenica jedna.
1: Rečenica, da, oko koje se baš onako može da nastane problem, ono tabu tema je i bukvalno, znači 50% se slaže, 50% se ne slaže, bukvalno se deli. Ili si za, ili si protiv.
0: Da, znači kreće svađa nakon što izgovorimo tu rečenicu, a rečenica, to je nepopularno mišljenje za danas, glasi: žene se više trude u vezi.
1: Pa ja se ne bi svađala ko rečenicu.
0: To pa, zato što je ona tu i rekla tu rečenicu, malo prije da smo mi rekli, e sad ćeš da vidiš, nije istina. E, ja mislim da se muškarci više trude.
1: Molim?
0: Da, da, evo.
1: Ajde, ja meni nisi dao šancu da objasnim, ali izvoli ti prvi. Ajde.
0: Sudija, ja se branim, vi napadate, molim vas. Okay. Sudija, dajte mi reč. Dakle, muškarci se više trude, zašto? Zato što da bi muškarac osvojio devojku, mora da kupuje cveće, da bude miniran, da mnogo se muškarcu više gleda šta radi, nisi ovo uradio, nisi ovo uradio, nisi dostojan ovoga, nisi ovo, nisi savršen, nisi ovo, gde smo mi, a mi žene smo uzmano, ti samo budi ti.
1: Aha.
0: A vi očekujete od nas da budemo nešto,
1: dobro,
0: wow.
1: A to
0: da
1: je ima prvih mjesec dana i dok se životno, ne smuvaju. Životno. Nije istina, posle šta radi žena.
0: Vidi kako Zorica može na letovanje, na zimovanje, mi ništa ne, viditi šta
1: ne.
0: Si.
1: Ne,
0: da.
1: Ne, znači vi treba se trudite samo dok nas ne dobijete. Kad nas dobijete, vi dignete sve četiri noge u vis i to je kraj priče. Znači, to je kraj. Posle žena čisti, kuva, pere, pegla. Forsira da se ide vamo, forsira da si ide tamo. Vi se budete monotoni, upadnete u to, idem ja, sedi kući u gaćama i tako te fore, bukvalno muške. Tako da na vama je prvih mjesec dana, a ceo život ostali je na ženama i to je sigurno tako. Tako da žene, ajde pokrite me ovamo, istina je. Onda posle moramo, znači vi nam posle kupite cveće samo kad nešto zeznete.
0: Iz 8. mart.
1: Tako da cveće nam postane trauma, jer ako kupite cveće, mi znamo da ste vi nešto pogrešno uradili, a ne zato što je tako lep dan. Ajde. I došlo vam.
0: Ajde, runda jedan, neka prestane sada ovdje odmah. Zašto? Zato što ćete vi da sada pišete vaše mišljenje. Dakle, rečenica je: žene se više trude u vezi. Vi pišete na Viber, da, ne, zašto? Viber broj je 069-308-9399.
1: Ajde, žene.
0: Ajde,
1: žene.
0: Ko se više trudi u vezi, sad ćeš. Easy love.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: TDI Radija. Poslanici nastavljaju osmo vanredno zasedanje Skupštine, a na dnevnom redu su između ostalog izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju, kao i predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 18.4 zakona o elektronskim medijima. Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu ukinulo je pritvor bivšem šefu beogradske policije Veselinu Miliću, koji je osumnjičen da nije prijavio ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku 12. maja, prenosi RTS. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Ivanjdan rođenja svetog Jovana Preteče. Njegovo ime se između ostalog vezuje za krštenje Isusa Hrista na reci Jordanu. Naši košarkaši pobedili su reprezentaciju Bosne i Hercegovine sa 94-81 u poslednjoj utakmici prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme danas umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu zemlje. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.

0: Lost Frequencies, oni su izjavili jednom cijela ekipa da se muškarci više trude u vezi.
1: Jel da?
0: Da, to je istina.
1: Oni su to izjavili, nego šta je da su dočekali, da. Uglavnom, ljudi, lupa gluposti. Nepopularno mišljenje naše je danas bilo, žene se više trude u vezi.
0: Tako je.
1: I vi ste nam pisali na Viber, na 069-3089-399, pa da vidimo ko je ovdje u pravu. Ja koja kažem da se žene više trude, ili pap koji je u fazonu, ne, muškarci se više
0: sigurno
1: trude.
0: Ajde, dok ne pročitamo poruke koje stižu, možete i dalje pišite na Viber 069-3089-399, samo da kažem da se muškarci više trude. Više moramo da uložemo i novca i vremena i ljubavi.
1: Izvini, u današnje vreme to je jednako sad.
0: Zato što žene podrazumevaju da smo mi najbolji, da imamo sve.
1: Nije
0: istina. Jeste, podrazumevaju da jeste, mi moramo da budemo sve. Vi ste nama i kad imate stomačiće i strije, jo, super ste nam, nemamo kao, skinite strije, a vi ste u fazonu, moraš sve, mora da, on mora...
1: Nije, volimo ja kad sam, malo ljulja, ajde. Nemoj da pričaš gluposti, pa niko ne voli keramičke pločice.
0: Ajde.
1: Šalim se, kako sam ovo lagala sad, kako sam lagala, nisam trepnula.
0: Ti slušajte ljudi, ajde.
1: Nepopularno mišljenje je bilo da se žene više trude u vezi, pa ajde pročitamo. Kaže Olivera, moram da podržim Isi, svaka čast izuzecima. Slažem se, znači svaka čast izuzecima,
0: dobre,
1: ali ona je podržala Isi. Ajmo dalje. Kaže Darko, pa zato što se žene više trude, to činjenica.
0: Ajde.
1: Kaže Darko, sve to je individualno, ljudi, ali na kraju dana više se trudi one koje me više stalo. Slažem se, ovo je
0: politički korektno, ako
1: će. Ovo je predugačka.
0: Ajde, ja ću predugačku. Black Lion kaže, istina je surova.
1: Okay.
0: Da muškarci moraju mnogo da se trude, da obasipaju velikom pažnjom, poklonima, udvaranju, dokazivanju, ubeđivanju.
1: Dok se ne udvorite i ne ubedite.
0: Gospođo koleginice, molim da čitam poruku od
1: izvijete,
0: našeg
1: kolega.
0: Dakle, muškarci moraju da budu jako oprezni zbog toga što skoro pa da nemaju prava na grešku. Devojka bukvalno ništa od ovoga ne radi u poziciji je sudije. Molim vas.
1: Mi se sređujemo, mi se feriramo, znači nemoj da lupaš gluposti.
0: Nisam završio.
1: Ajde, požuri.
0: Devojka bukvalno ništa od ovoga ne radi u poziciji sudije sa velikim očekivanjima koje te samo čeka na grešku. Ne. Nakon što uđete u vezu, pa i brak, muškarac plaća račune, ima tu odgovornost da mora više da doprinosi.
1: Dajte to ko plaća račune da ne moram ja da vidim baš da li postoji
0: ja
1: danas,
0: ne znam
1: u današnje vreme.
0: S kim se ti zabavljala. Ne znam s kim se ti zabavljala, nemojte da idete iz ličnog primjera. Kaže, da završim Black Line-a, a očekivanje od devojaka
1: i žena je da muškarac skoro sve doprinosi.
0: Tako, ovo je u većini slučajeva i se još
1: nezrela pa ne razume neki stvari.
0: Dobro, nije baš nezrela, i se je jako zrela za svoje godine, što znači da je nezrela. Znači, šta smo odlučili?
1: Ništa, evo, kaže opet Marko, kaže trudi se onaj ko više voli. Evo, kaže žena, definitivno ja sam zbog muža prešla u drugu veru.
0: Dobro.
1: Deep poruka, nemojte da pričate sada.
0: Imam ja mog drugara koji je imao ženu, prešao je u drugu veru. Vera se zvala komšinica.
1: Nemoj, okej, izgubila sam ovu ovdje bitku.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite odličnu priliku da do 12. jula kupite Xiaomi 17T po ceni od 69.999 dinara ili Redmi Note 15 Pro Plus po ceni od 53.999 dinara. Uz oba telefona očekuju vas pokloni. Gigatron.rs
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Gledamo, pratimo sportska dešavanja.
2: Da.
1: Srbija u basketu, to jest u košarci, je pobedila Bosnu.
2: Jeste.
1: Gledali smo, to je bilo baš dobro. I gledali smo kako Ronaldo ispada.
2: Ko smo mi?
1: Svi mi, svi mi. To vi što niste gledali, to vi. Mi smo gledali juče kako Ronaldo verovatno igra svoj poslednji meč na svetskom prvenstvu.
2: Zbog čega?
1: Ja ne mogu da garantujem da je to poslednji meč, jer možda ludak stvarno će igra još 4 godine.
2: Što? Ne.
1: Pa ispali su.
2: Aha.
1: Ispali su u osmini finala protiv Španije. Lamin Yamal je krenuo.
2: Lamin Yamal.
1: Lamin Yamal je krenuo dalje. Ronaldo verovatno plakao. Tako da, jeste
2: plakao, evo ga plače, aj Bože, posle žene drame, ja ne mogu.
1: biće jako dobro danas od 6, biće Argentina protiv Egipta. Znači,
2: super.
1: Salah protiv Mesija.
2: Da.
1: Pratit ćemo i na sportske.net, normalno.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor, Admiral.

0: marketing Radija X 060 644 4791. Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
1: Chemoimpex Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati 4 minuta.
2: Leti vreme, a?
1: Jul 7.
2: Sve.
1: Sve može.
2: 7. neko misli na nas.
1: 7. ceo dan.
2: Ceo dan.
1: Okej, okej, idemo na muziku, ide Ed Sheeran i Azizam.

0: marketing Radija X 060 644 4791. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex. Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: E, Isidora, malo pre si postavila statistiku.
1: Da, ja sam naravno.
0: Koja je glasila kako?
1: Glasila je, kaže, koju hranu 35% ljudi ne voli da jede.
0: Tako je, pisali ste na Viber, možete pišite i dalje. Viber broj 069-308-9399. Koju to hranu ne voli da jede 35%
1: ljudi? Jeste, ajde da vidim. Špinat.
0: Špinat butter.
1: Špinat je?
0: Špinat. Spanać možda?
1: Moguće.
0: Ajde kući, šta je špinat?
1: Evo, čekaj.
0: Šta to, 35% ljudi ne voli da jede?
1: Znaš, spanać bre.
0: Viber 069-308-9399.
1: Kaže, mislim da cveklu ne voli da jede 35% ljudi, nadam se da sam pogodio. Nisi pogodio, cvekla bre mnogo zdrava, jedite cveklu.
0: Cvekla mnogo zdrava, da. Majke mi.
1: Majke?
0: Majke mi cvekla mnogo zdrava.
1: Stvarno jeste.
0: 35% ljudi ne voli da jede boraniju.
1: Nije tačan odgovor. Nije tačan odgovor, ajmo dalje. Da vidimo, 35% ljudi ne voli da jede sladoled. Važi da ne voli da jede sladoled.
0: A koja fora, da, imam drugara koji kao ne voli pizzu da jede. Ja sam pozvano, majka priroda se igrala s tobom, nešto nije u redu. Evo kaže, Miloš ne voli da jede brokoli.
1: E, dobar odgovor, da, ali nije tačan, nešto zeleno je drugo. Problem, tačan odgovor je zapravo da 35% ljudi ne voli da jede grašak.
0: Grašak? Svaki čast. Nešto je zeleno, definitivno, da.

0: ajde da pročitamo neke tweetove, može?
1: Ajde, nego šta je ovo, koliko sati, pola deset, pa
0: da,
1: taman.
0: Vreme je, da, uz kaficu, ono, na tenani. Jesi. Jesi nasao nešto?
1: Jesam, kaže, ujutru kad ustanete, tresnete jednu rakicu, umesto da tresnete smuti i sve će biti okej.
0: Okay. Tako, jer smuti te nekako smuti tokom dana. A rakija je dobro.
1: Ona te razbudi, da.
0: Tako je, sad će reći ovi,
1: za krvotok, nisam ništa loše mislila.
0: Da namažeš, ne, da, da, da. Ovaj, sviđa mi se jedan tweet koji sam ja našao, kaže, ovaj, ali kad mi neko objašnjava gde treba da dođem, i kaže, ne možeš da promašiš, veruj mi, druže, da mogu.
1: Veruj mi da mogu da promašim, da.
0: Veruj mi da mogu, ja sam, ne znam zašto
1: samo to... Samo me gledaj.
0: Ne znam zašto to, uglavnom stariji, ma veruj mi, to ti je, vidiš prodavnicu desno, aj samo pošaljem lokaciju. Ne, ne, slušaj me, znači druga levo, desno, semafor, ne mogu.
1: Kod žute kuće skreneš levo, ajde beži, da.
0: Ne, na kraj sela žuta kuća, ti, ti, ti, ta, ta, ta.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro jutro, dobar dan Srbijo. Utorak 7. jul, prognoza za danas kaže sunce se ozbiljno trudi na sugre, a oblaci će se šunjati kao začin bez migavca. Na putevima gužva standardna, gazela dište na momente na škrge, autoput ka Nišu i od Niša posto traka za sporo kretanje. Vreme lepo, putevi nam frekventni, ali sve to ima svoj šarm. Putuješ, slušaš TDI, ostani uz nas, nećemo te gnjaviti, samo probrane informacije, dobra muzika da te ispratimo gde god da si krenuo i da zaronimo ono što se kaže u ovaj dan.

0: više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka Banja.
4: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
7: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
4: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
8: Maksima.
9: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.
11: I kakav početak meča! Gol iz mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta. Prošao si 2 plus prvo poluvreme. Loko, lako, lakše do dobitka. Mundo Loko. Admiral Bet. Uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10.39, pa je vreme, ja kažu, za vas koji ste na putevima, saobraćaj danas bit će većeg intenziteta na autoputevima, glavnim magistralnim putevima i prilazima, graničnim prelazima, zbog sezone odmora, zbog čega se i vozačima savjetuje da pre polaska na put pažljivo isplaniraju svoje rute. Gde god krenuli, računajte na gužve i na čekanje na granicama od po pola sata pa i više. Srećan vam put, ostanite uz
0: TDI Radio.
1: Samo hitovi.

Coldplay Feels Like I'm Falling in Love. Za sve vas koje interesuje kako nas vreme očekuje, kažu danas meteorolozi promenljivo oblačno, ali više sunčanih intervala, biće uslova za kratkotrajnu kišu na jugu, najviša do 32 stepena. TDI, samo hitovi.

0: Marketing Radija X 060 644 44 791.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 12.07, dragi naši putnici, kroz etar stigla je nova lista, godišnja lista snage pasoša. Ako niste znali, Singapur na tronu, njihovi građani mogu da putuju čak 192 zemlje bez vize. Japan, Južna Koreja, Emirati odmah za petama, Evropa se šepuri sa Šveđanima, Belgijancima, Francuzima i celom tom ekipom, a mi se nalazimo na mestu broj 34. Naš pasoš otvara vrata u 135 zemalja, što nije loše, ali malo ti bude onako malo kad čuješ da komši Slovenci mogu da putuju u 183, Hrvati u 182 zemlje, shvatiš da je nama nekako pasoš više kao kartica za lojalnost. Skupljaš pečate pa kad napuniš možda dobiješ vizu gratis. E, kažu da je pasoš ogledalo države, pa ako je naš na 34. mestu, što nije loše, znači da smo mi uvek spremni da putujemo, samo da nas neko pozove na kafu i da obeća da neće tražiti vizu.
0: TDI Radio.
1: Samo hitovi.

0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
2: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
1: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

BTS Swim. Za vas koji ste ljubitelji filma i ljubitelji prirode, evo sve da se spoji, ono što se kaže 2 u 1. Od četvrtka do nedelje, ako ste u Beogradu, Botanička bašta postaje bioskop na otvorenom, 4 večeri za redom. Od 9 uveče projekcije kultnih filmova kao što su Casablanca, Beležica, Veliki Gatsby, Prljavi ples. Inače, ulaz je besplatan, ali ulaznice treba preuzeti na sajtu unapred Cine Grand. Kako kažu, kapacitet je ograničen. I jedna lepa napomena od organizatora, umjesto prostirki podloga donesite samo ćebe. Dakle, kultni filmovi Zvezde, Letnja noć, Botanička bašta, besplatno gledanje filmova i jedini uslov za vas je da ponesete ćebe.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite odličnu priliku da do 12. jula kupite Xiaomi 17T po ceni od 69.999 dinara ili Redmi Note 15 Pro Plus po ceni od 53.999 dinara. Uz oba telefona očekuju vas pokloni. Gigatron.rs.
7: Brzpaso i mango,
8: Velnesi,
7: novi letni mambo,
8: Velnesi.
9: Probaj ukus leta, brzkvaso i mango, Velnes.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

Slušali smo Drakulu, a sinoć u dvorani Aleksandar Nikolić, Srbija je obavila posao kad su u pitanju košarkaši, savladana je Bosna i Hercegovina 94-81 u šestom kolu prve runde kvalifikacije za Mundo Basket 27. u Kataru. Srbija je prošla u drugu rundu sa skorom 4 pobjede, 2 poraza, Zvezde večeri, a ko drugi nego dvojica Nikola Jovica, 32 poena i šutom za 3 poena, 7 od 9, praktično savršeno. Jokica triple-doublom, 20 poena, 11 asistencija, 10 skokova. Đurišić takođe dodao 16, Avramović 8, ekipa stvarno na nivou. U drugoj rundi pridružuju se u novoj grupi Italija, Litvanija, Island, prolaze 3 od 6. Samo hitovi.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 13.38, danas kogod je u saobraćaju, da znate, bit će malo guže, gotovo na magistralnim putevima i prilazima, graničnim prelazima zbog sezone odmora. Vozači savjetuju se da pre polaska na put pažljivo isplanirate svoju rutu, odmarate češće, gde god krenuli računajte na gužvu i na čekanje na granicama od po pola sata pa i više. Svima vama koji ste za volanom, srećan put!
0: Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
3: Nevena kolor.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Vesti. TDI Radija. U Palati Srbija u Beogradu u toku je konferencija predsjednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata. Maloletnik iz Novog Pazara, star 15 godina, poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na Goliji. U trenutku nesreće u automobilu su bile još tri osobe, od kojih je jedna zadobila teže povrede, prenosi RTS. Manifestacija sa Golije Kolo Sevije otkazana je zbog tragičnog događaja. Lideri 32 članice NATO-a okupljaju se danas i sutra na samitu u Ankari. Glavne teme 36. samita NATO-a su, između ostalih, i povećanje odbrambene potrošnje, jačanje evropske vojne industrije, kao i bezbednosna situacija nakon rata sa Iranom. Naš najbolji teniser Novak Đoković sastaće se u četvrtfinalu Wimbledona sa Felixom Auger-Aliassimeom. Meč neće početi pre 17 sati.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme danas malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije. Najviša dnevna temperatura 32 stepena.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
3: Kemo Impex.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
4: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: TDI Mind.
1: TDI Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I da požurim da vam kažem da je 14 časova 14 minuta i da je danas 7.7. što volim ovako što su se brojevi poklopili, to sigurno znači nešto fenomenalno. E sad, utorak je i kako psiholozi kažu, to je neki, ne neki, nego najproduktivniji dan u nedelje. Sad nisam baš utvrdila da li je zaista tako, ali eto, ako ste već vredni od jutros i precrtali ste ono skoro sve obaveze sa spiska, onda su zaista i u pravu. A ako nismo, realno imamo još dosta vremena do kraja dana, tako da šta god da radimo, tu nam je muzika, tu su naravno samo hitovi da nam prave društvo. U nastavku slušamo Don't Worry i dobar dan.

kako fini i lagani ritmovi za ovo popodne, kako i treba da bude. A što se tiče vremena, definitivno i danas nastavljamo sa ovim promenama. Odnosno, evo sada ćemo pogledati kroz prozor i bit će sunčano, a za 5 minuta će biti oblačno i tako u krug, ali realno sve je to dobro dok ne pada kiša. I da, toplo je danas, trenutno je nekih 28-30 stepeni, a maksimalna dnevna temperatura će ići i do 32, tako da onako sasvim solidan letnji dan, složit ćemo se, još ćemo ga onako dodatno ulepšati, naravno sa samo hitovima sa naše sjajne Teddy liste. U nastavku sledi Same Love, još jednom da

I da, gon, gon, gon je ono što smo upravo slušali, a sinoć smo ispratili sjajnu utakmicu gde su naši košarkaši pobedili Bosnu sa 94-81. E sad, to je bila poslednja utakmica prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo i zaista moramo da kažemo bravo momci, a u drugu rundu kvalifikacija prošle su Turska, Srbija, Bosna i formiraće zapravo novu grupu sa Italijom, Litvanijom i Islandom. Ono što je bitno jeste da u prvom kolu nove grupe naši Orlovi će 28. augusta stati na teren i igraće protiv Islanda. To je malo o sportu za danas, a sad naravno vraćamo se na muziku, samo hitove i

0: marketing Radija X 060 644 44 791.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka Banja.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Ljubavi, topim se.
7: I ja se topim pored tebe.
8: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
9: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama.
10: Gigatron.rs.
0: Marketing Radija X 060 644 44 791.

ozbiljnu zvezdu, odnosno Ariana Grande i Into Union, sjajni hit. Definitivno ovako kad je leto pa se i menjaju onako šta najviše volimo da slušamo, šta najviše pratimo. I tako sad kad uđete na društvene mreže ima neki novi trend, odnosno nije baš ni trend, nego novi naziv kao proglase pevačicu leta. I sad fanovi su se definitivno složili da je onako prava jedna letnja pevačica koja ima apsolutno sjajne letnje hitove. Zara Larsson, da. Ja se zaista kad pogledamo njenu estetiku i njenu šminku, bukvalno bismo rekli ovo je leto osoba. Tako da čujemo onda Zaru i njen hit Lush Life.

0: Tačno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing Radija X 060 6444 791.

Medina i You and I, Ana Tedeo Via. I da, trenutno je gužva na Horgošu, a prethodnih dana su ozbiljne gužve bile na Gradini i Preševu, ali u ovom trenutku je situacija dosta, dosta bolja, bar koliko vidimo ovde na kamerama, pa eto da znate ako ste se tamo uputili. Što se tiče glavnih puteva u zemlji i naplatnih rampi, nema nekih zadržavanja trenutno, a ko je u glavnom gradu, samo da vidimo, evo tačno nekih 20 minuta do 4, uskoro završavate sa poslom, pa da znate da vas je trenutno onako malo više na Gazeli i Autokomandi, ali dobro, to je definitivno nešto na što smo se navikli, a ostali delovi Slavija, Brankov most, onako fino sve za sada. I također iz Automoto Saveza nas podsjećaju da pravimo češće pauze kada je ova sezona dužih putovanja, i ako ste danas za volanom, mi sa Tedi i Radije vam naravno želimo srećen put i još bolji provod, a zna se da je najbolji provod ovde kod nas na radiju i uz

0: marketing Radija X 060 6444 791. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I tačno je 5 do 4 i trenutno je, danas je četvrt finale Wimbledona, Noletov meč je postavljen kao treći na centralnom terenu, tako da on neće početi pre 5, znači otprilike kroz nekih sat vremena. Danas igra protiv Feliksa Oželiasima i pobednik ovog meča će se sastati sa boljim iz duela Sinner-Struff. Tako da definitivno, narode, ulazimo u onu napetu fazu ovog turnira. Sigurno će nam trebati živci, tako da čuvajte ih. A Noletu naše navijanje, držimo mu palčeve uz jedan sjajni ženski duet.

0: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada Net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija. Od 8. do 19. jula bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
3: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno.
8: Vaš auto nam veruje.
7: Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
9: Kemo Impex.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.
10: Turska, termini za juli i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.

sjajna pesmica za ovo popodne, Magnetic. I sad kad smo kod sjajne pesmice, imamo jednu sjajnu preporuku za danas i sutra. Ako ste u Beogradu, u Jugoslovenskoj kinoteci, besplatno možemo da pogledamo nagrađene filmove sa filmskog festivala u Sopotu. E sad, nešto sam gledala malo raspored. Večeras od 6 je film Sorella di Clausura, od pola 9 je Carmadona, a sutra od 8 je film Jugo Florida. Tako da, još jednom, Jugoslovenska kinoteka u Beogradu, ulaz je besplatan i to nam je definitivno svima omiljena stvar. A naravno, omiljeni su nam i hitovi koji slede u nastavku I Need You

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
3: Kemo Impex.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
6: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
7: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I tačno je 7 minuta do 5 i sad nešto razmišljam, mislim ne razmišljam, nego zaista jeste sezona putovanja i sad ako ćete negde avionom, negde sa onim ručnim prtljagom koji zapravo ide gore sa nama u avion, i ako i vi nikad ne znate kako pravilno da se spakujete, odnosno šta se radi sa onim tečnostima, da li smeju cijela pakovanja, da li će nam uzeti i ostalo, baš malo pre mi je izašao naslov na portalu gde je objašnjeno, pa kaže ovako: sve što je tečno, odnosno kozmetika, šminka i slično, idu u onu istu providnu kesu sa onim zipom gore kako bi kesa mogla da se zatvori, i da bočice ne smije biti teže od 100 ml. Tako da nam trebaju zapravo ona manja pakovanja i mirni smo i onda ne moramo da razmišljamo. I dobro, ako se trenutno baš spremate za neki put, naravno želimo vam lep provod. A sad nazad na muziku. U nastavku slušamo naravno samo hitove. Ovde u Teddy kafeju, kafeu. I ako se vi niste možda razbudili, sad će nam muzika pomoći uz to. The Second Voice i Let Me Be. Još jednom svima, dobar dan.

odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
5: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

Definitivno toliko iskače iz frižidera ovo svetsko prvenstvo da je nemoguće ne zakačiti bar neku informaciju, pa sam tako ja ukačila da sutra nema ni jedna utakmica, pa da se onda isprati od večeras od 6 Argentina i Egipat, a od 10 Švajcarska i Kolumbija. Naravno, a uvek se ovde kod nas prate samo hitovi sa naše sjajne TD liste. I da, ako ste trenutno za volanom, evo 17 časova i 17 minuta je, svakako mislimo na sve vas, mi sa TD radi, a za sve vas koji ste trenutno za volanom, jedna super pesmica koja kaže Drive Safe.

0: Marketing Radija X 060 644 4791. Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

sjajna pesmica za ovo popodne, In and Out of Love. I super je stvar da smo se danas izvukli bez kiše, ali za sutra, kako kažu meteorolozi, biće uslova za padavine, ali ništa strašno, ali nekako je najbolje da mi lepo ponesemo kišobran, pa što god da bude, mi smo spremni. A što se tiče temperature za sutra, pa prepisano od danas, odnosno maksimalno dnevno od 28 do 32 stepena će biti i definitivno je pred nama još jedan onako pravi topli julski dan, da. A pred nama su naravno sjajni hitovi od skorašnje mlada Taylor Swift i Opel.

0: Časovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I tačno je 8 minuta do 18 časova ovog 7.7. Evo, upravo nam je stigla i Bađa, da, koju nisam uključila mikrofon, ali nije bilo namerno, Bađo.
3: Dobro, neka ti bude lolo, deste narode.
2: Gde si, Bađa? Hajde da nam kažeš, pošto je utorak i svi se radujemo utorku, zbog
3: top 20 liste, koja je naravno ovde svakog utorka od 6. Doći će sad uskoro i Zuki, doći će Kotur, pa ćemo da saznamo i koji su to 20 najjačih, najboljih hitova ove nedelje. Šta se to ljudima sviđa?
2: Jao, koliko se radujem toj listi, toliko bude dobro, ali kako mi je lepo ovako što se sve nabrojalo vas koji učestvujete u toj listi. To mi je sjajno jer je učestvuju naši slušalci, oni biraju ove koji će se hitovi naći u tih top 20, tako da slušamo to od 6, a do tada slušamo Waiting All Night, jel može?
3: Može.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Deste narode, stigao je utorak, stigao je jul, sedmi po redu, kao i 215. izdanje Top 20 liste. Rekli smo da ćemo i ove nedelje, a boga mi i sledeće nedelje, da nastavimo jaku žurku, jer tu je naša dobra, slatka, stara garda, onaj najfiniji mogući oblik ove Top 20 liste, Kotor!
2: Sad ja moram da razmišljam koji sam oblik, da li sam kocka, prava, promovodi,
1: kvadrat. Ne, ti si ona, što ja kažem, stara, dobra škola, prava škola. Što Hari Matahari kaže, staromodni tip, najbolji tip.
2: Dobro. Da, hvala ti, Bođo. Lepo je najava. Lepo je biti u ulozi neko da te najavi. Hvala tebi. Ej, naravno, sa moje leve strane, ako gledate TV desne, jedna jedina neponovljiva, sjajna Anastasija Bađa. Veliki
1: hvala, hvala, hello, hello, desne narode. E da, pa ništa, ajde mi da počnemo više ovu Top 20 listu, dovoljno smo se ishvalili ili da se ne lažemo, da pređemo na ono zbog čega smo ovde, to je muzika. Evo, u Out listi, nažalost, posle 14 jakih nedelja, ispadaju nam Bebe Rexha i Faithless New Religion, tako da ajmo kratko da čujemo Out listu.
0: Top 20.
3: Lista najaktualnijih

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, sada već da pređemo na pravu stvar. 20. mesto, Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight. 13 nedelja, ja sam vas da pričala Koture da je to barabar sa ovom što je ispala Bebe Rexa i New Religion.
3: Ne znam, ali meni kad god kažeš Jennifer Lopez, ja se setim onog klipa.
2: Jennifer Lopez. Baš sam tokom jedne top 20 liste to rekla, ubacili smo isečak, bilo je top. Zuki, naš producent koji je tu sa nama, naravno.
3: Možeš kao da ponoviš, apsolutno, i zbog mene, meni za ljubav.
2: A je sad Koturu za ljubav. Idemo na 20. mesto, Save Me Tonight.
4: Jennifer Lopez! Jennifer Lopez!

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Naravno, čim neki hit ispadne, to znači šta?
3: Da se neki uvlači polako, onako tiho, ali možemo da slobodno kažemo da je jedna zaista sjajna pesma i ja verujem da će se kotirati.
2: Meni je onako malo pesmica. U pitanju je Sorry Papi od Topika i Becky G. Idemo na mesto broj 19.

lista. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Marketing Radija X 060 644 4791. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije. Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Sorry papi.
1: Kako voli da se zaprkava, pa to je neviđeno.
2: A što volim da sad najavim ovu pesmu?
1: Ajde.
2: Dolce Vita.
1: Dolce Vita. Bukvalno nema restorana koji nema naziv Dolce Vita, pa tako i pesma na
2: Teddy Radio. Dolce Vita.
1: Bukvalno, nije reklama, nije sponzorisano. Kamo lepe sreće, ljudi, idemo na mesto broj 18. Dolce Vita.

0: Jazzy.
1: Ne može, ja mislim top 20 ili bez Jazzy ili bez Calvin Harrisa, realno.
0: Ne može, pa zajedno onako u konjukciji, ako možemo tako da kažemo. Ne, pa pošto kaže ono, znaš, u konjukciji za određene planete i tako dalje, ili kolaboraciji, Calvin Harris i Jazzy su napravili jednu satisfakcionu pesmu koja se zove Satisfied.
1: Mesto broj 17.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Kotur kaže kolaboracija, ja kažem kolaboracija narode, ali naš Ogi koji trenutno nije tu, on sunča zadnjicu na Kamenovu kao što treba, tako da ako ste u Crnoj, u Gluteus Maximus, ako ste u Crnoj Gori, slobodno posjetite TDI otvoreni studio. On inače voli da kaže ne kolaboracija, nego saradnja, tako da ja ću sad da budem Ogi, da budem
2: Ja se slažem sa njim, treba koristiti isključivo samo naše reči, ali ja volim ove termine da često, pošto se stalno koriste u svakodnevnom televizijskom, da ne kažem, medijskom nebu.
1: Dobro.
2: Da volim onako da ih malo i podražavam.
1: Jel?
2: Ali treba i naučiti šta znači reč kolaboracija.
1: Apsolutno.
2: Zatreba će vam na nekom kvizu.
1: To je tek jedna duga priča samo za sebe, ali pričat ćemo drugi put. Sada ćemo muzika, jer smo već stigli do jednog presjajnog hita koji mene uvek ljudi tako dobro razdrma, verujem i vas, po komentarima na Viberu, na društvenim, a to je naravno Cynical od Offenbacha i Sofijan Pamart, mesto broj 16.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Daj mi čaše da lomim koture.
2: Šta ćemo da lomimo?
1: Lomimo čaše, flaše, šta nam se pod ruku nađe, jer smo stigli do prvog retro hita za ovo 215. izdanje Top 20 liste, a to je to model.
2: Eto, dok se Anastasija ovako topi svuda po svim atomima, ja ću vam najaviti retro hit koji ide i koji ćemo slušati u narednih nekoliko minuta. Dakle, Another Love, to model, naš

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Tri nedelje je na listi, a već je skočio sa 20. na 15. mesto sveukupno.
3: Skočio ili uskočio, kako god. Dive Into Me, Alok & Khalid, 15. pozicija.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Jesi upamtio prošle top 20 liste što znači home wrecker?
3: Apsolutno.
2: Jel jesi?
3: Mislim da sam negde na nekim društvenim mrežama video isečak iz... Sad mi je stao mozak, iz serije gde glumi Zendaya, ona Euforija.
2: A, da,
3: i
2: da.
3: I ona kaže u nekom trenutku home wrecker.
2: Jel?
3: Neko, da li je moguće da me našao ovaj klip kad smo pričali o tom?
2: Ozbiljno, ovo je Pukalno. Top, ovo je top. Znači, suđeno je, ljudi, da. Suđeno i da ovu pesmu slušamo. Upravo sada na mesto broj 14 stiže nam Somber.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Kako volim kad ovako uzdahne u jednom trenutku, sad kao ispada kao da kopamo i kao da riljamo i ono po ovoj vrućinčini, ali u stvari ono što želi Anastasija ovim uzdahom da kaže je da dolazi One Republic.
2: One Republic, sjajni, presjajni Need Your Love pesma na mesto broj 13, a odmah nakon nje Holly Humberstone To Love Somebody na mesto broj 12.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Lepo, lepo. Evo, hoćemo i ovo da kad nazovemo kolaboracijom ili saradnjom, kako si zamislila ovo najbolje?
3: Ovo što nam stiže?
2: Da.
3: Pa, ajde, ja ću da se držim saradnje.
2: Neka bude saradnja. Ajde, saradnja Martin Gerixa i Ed Sheerana je izredila pesmu koju puštamo na repeat, je li tako?
3: Koju puštamo na repeat i to je šalica, pošalica, forica, jer se pesma zove Repeated. Bravo, Koture, evo, ruka za tebe.
2: E, hvala.
3: E, da, nek si mi živi zdrav.
2: Rukuju se, rukuju. Oni koji putuju.
3: Mesto broj 11.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Da, e da, ali sad nemamo, ne, da vidi, ako
2: ne mogu.
1: Najavimo ovako, ispršće da, da je platio nekoliko miliona evara. Ovaj čovjek definitivno ne silazi sa liste, pa čak i kad siđe, on bude u retro hit.
2: On se nađe, znači to je ona senka koja nas vazda prati, možda nekad ne vidimo, ali ona je tu, a sad pravi znaju da je to David Guetta. Ko ne zna, dobrodošli, ovo je To 20 lista, 215. izdanje.
1: I by upravo, David Guetta.
2: By David Guetta, bukvalno. Ođe će mi taj čovjek pošalje pare što ga ovoliko sponzorišemo i volimo. Zara Larsson zajedno sa njim, This One's For You, retro hit broj 2.

0: Место broj 17.
1: Offenbach i Sofyan Pamart, Cynical, na mestu broj 16.
0: 15. pozicija za Loki Khalid, Dive Into Me.
1: Somber, Homewrecker, mesto broj 14.
0: One Republic, Need Your Love, mesto broj 13.
1: Polly Humberstone, To Love Somebody, na 12. poziciji.
0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat, mesto broj 11.
2: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: A sada naravno da pređemo na top 10 od ovih naših top 20 hitova. 10 ljudi, ako ste nam se tek sad priključili, ovo je top 20 lista. Danas sa vama tu je Kotur.
0: Ćao.
1: Tu je Zuki. A ja sam Bađa, zdravo. E sada se mi vratimo na 10. mesto, smo stigli i tu nas čeka The Bossa Magnetic. I bit ću najiskrenija sa vama, nisam na početku gotivila ovaj hit. Vidim da se neki ljudi slažu, ali onda, ovo je onaj tip pesme koji posle drugog, trećeg slušanja uđe ti pod kožu. Kreneš da vajbaš.
0: Baš, ako ide na prvu, vrlo brzo će se izgubiti.
1: Misliš?
0: Ovako, kad se malo ono što se kaže krčka u vašoj glavi, onda tu i ostane neko vreme.
1: Sviđa mi se kako Koto razmišlja, ljudi, da. Idemo zato The Bossa Magnetic na mestu broj 10.

0: Kangs.
1: Kangs.
0: Što ja da naučim.
1: sviđa mi se kako izgovaraš ovo.
0: Da, da.
1: A ovaj drugi je?
0: Teofilius
2: London.
0: Ja sam rekao, nije Teofilius.
1: Teofilus, malo ga skrati, ti ga produžio.
0: Teofilus, da, da. Zvuči mi kao neki profesor grčkog jezika.
1: Ja, ne pita me ništa. Idemo dalje, Galaxy na mjestu broj 9, a odmah potom za njima stiže nam Lady Gaga i Doechii sa hitom Runway. I ako se ceo dan danas kojom šancom osjećamo smoreno, to je hit koji diže.

0: samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: Jesam rekla da Runway diže, da li sam slagala? Nisam.
2: Ne,
1: nisam.
2: Apsolutno da ne, apsolutno. A sada dolazi prostor za dve dame, od kojih je jedna Madonna.
1: A druga?
2: Sabrina Carpenter, tako da izvinim, molim te.
1: Ok, za one koji nisu nešto dugo pratili Top 20 listu, ovdje je ljudi interna fora da Kotur namuči muku da izgovori Sabrina Carpenter, ali zato je sad, evo, čuli ste iz prve.
2: Apsolutno, i još ću da kažem i naziv pesme. Bring Your Love, mesto broj 7.

0: And I want to talk about
1: TDI Radio.
2: Top 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
3: Joj, ja ne znam li ikad postala, evo, ko tu da ti me ispravi, neka grupa, neki izvođač, da je imao svetski broj fanova koliko BTS. Znači, oni se bukvalno zovu armijom.
4: Znaš šta, ja mislim da je za celu tu njihovu korejsku priču pokrenuo Psy, kad se pojavio sa Gangnam Style-om, i ja mislim da je tu on probio zvučni zid za sve te izvođače i tako dalje. Možda se nećete složiti sa mnom, ali definitivno on je imao čovjek koji je prvi put na YouTube-u imao maltene ono milijardu pregleda.
3: Da, ja mislim da to i u stvari jeste u to vreme bio najgledaniji.
4: Najgledaniji, tako je. E, posle Gangnam Style-a ja kapiram da je to eksplodiralo.
3: Svi smo se malo više upoznali sa korejskom, da, tako, ali hoću da kažem da nijedan izvođač, američki, naš, engleski, koji god, nije imao broj fanova koliko grupa BTS.
4: E pa baš zbog toga ćemo ih slušati na mestu broj 6 i kao retro hit.
3: I kao retro hit odmah za tim.
4: Tako je, iz 2021. Dakle, armijo fanova BTS familije. Za vas, familijo, ide prvo svim na regularnoj listi na mestu broj 6 i odmah zatim ide Butter BTS, također retro iz 2021. Uživajte!

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radiju. Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka Banja.
3: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
4: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

retro hit, eto ljudi vidite ko tur nije slagao, rekao je da će biti SBT na šestom mestu, bit će kao retro hit broj 3, a sada mi da se lepo vratimo na regularnu listu, jer smo stigli do petog mesta i tu su nam se našli Hugel i Salt od Jamaican Bam Bam na mestu broj 5.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Ja ne znam šta je meni što je ovoliko uzdiše, možem
3: ja
2: oprostiti.
3: Zapravo, da ti kažem, svašta će nešto ljudi pomisliti. Misli će da kao trčimo ovde krug oko studija i onda uđemo da...
2: Ljudi...
3: Kao neka opkao da je
2: evo, ako vas zanima, bila sam kad sam dolazila do posla, uletela sam u jedan tako nezgodan taksi. Čovek me vozi po celom gradu, ja ne znam je li on se pravi šuntav, misli da ja ne poznajem grad, pa kao skrene levo, a znam da ako skrene desno, skratit će put. Tako da, mene i dalje drži ta muka.
3: Da, ja mislim da definitivno čovjek možda je pomislio da ne poznaš dovoljno Beograd pa je hteo da te upozna.
2: Da.
3: O tvom trošku.
2: Nekad. Nekad mi izleti mamin bosanski, može biti do toga da je.
3: Moguće.
2: E, ali dobro, evo nešto što smiruje živce pa i od nas ljudi.
3: Molim te ko Boga, kad je mamin bosanski, daj molim te najavi na maminu bosanskom ovu sledeću pesmu.
2: Jo majko.
3: Ajde, možda se kucetriš.
2: Znate kako bi ona rekla? Ona bi rekla... mjesto broj 4, another talk to you, Anastasija, šta je ovo? FT 54 Ultra.
3: I kako bi Anastasija ovo rekla?
2: Ja bih rekla, mama, kaže se another talk to you, featuring 54 Ultra na mjestu broj 4.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Ja sam rekla da ima jedan hit gdje se lome čaša, ali sam pogrešila jer ima jedan jači, ljudi. Ja uz ovu plaću, evo sad kad je pustimo, ja ću suze da ronim zato što je toliko emotivna i ovaj čovjek ima toliko emotivan glas, a to je Teddy Swims.
3: U toku prošle emisije kada smo radili Top 20, meni je stigla jedna poruka koju nisam ni video.
2: Dobro.
3: Jedan prijatelj mi je rekao da nas sluša, da nas gleda i da voli hitove sa Teddy-a i pogotovo je pomenuo Teddy Swimsa.
2: Srce moje,
3: apsolutno,
2: pozdrav i poljupci.
3: Veliki pozdrav za Dekija. Deki i ostala ekipa, oslušat ćete, eto, top, došli smo do top 3 u top 20, ali prvo idemo na treće mjesto, najavili smo ga, Teddy Swims, Mr. Know It All.
2: Mr. Know It All, a odmah potom za njim Charlotte Cardin i The Way We Touch na mjesto broj 2.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Koture, hoćemo prvo da najavimo pobednika ili da se prisjetimo?
2: Ja mislim da je bolje da se mi prisjetimo, ajde, pa ćemo onda da vas malo još držimo u neizvesnosti.
1: Idemo na rekapitulaciju.
2: Mesto broj 10, Bossa, Magnetic.
1: Skangs i Teofilus London, Galaxy na mestu broj 9.
2: Doči, Lady Gaga, Runway, mesto broj 8.
1: Mesto broj 7, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
2: BTS, Swim, šesta pozicija.
1: Na petoj poziciji, Hugely Solto, Jamaican Bam Bam.
2: Another Talk to You, featuring 54 Ultra, mesto broj 4.
1: Mesto broj 3, Teddy Swims, Mr. Know It All.
2: The Way We Touch, Charlotte Cardin, mesto broj 2.
0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, TDI Top 20.
1: E, i sada najavimo pobednika. The Second Voice i Let Me Be, prošle nedelje na prvom, ove nedelje na prvom, ljudi su poludili sa ovim hitom.
2: Zašto ste toliko na prvom mestu, oslobodite prostor za neke druge? Šalu na stranu, super što su na mestu broj 1, a vi ljudi možete da nam se pridružite tako što date svoje predloge, možete da glasate, sve to preko naših TDI kanala, samo kucite TDI. I već vam se ti kanali sami ono,
1: tako kasni. Je, TDI Radio na Instagramu, na TikToku, pišite nam, šaljite predloge, mi smo tu. Doduše, Kotur sad već mora da nas napusti, ali narode, ja sam sa vama sve do 10, jer nastavljamo uz Party Time na TDI Radio. A svakako za Top 20 listu se čujemo već sljedeće nedelje.
2: Čujemo se, čao svima.
1: Ćao.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.

Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20. Marketing Radija X 060-6444-791. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: samo hitovi.
1: Party time.
2: Pozdrav, braći i sestre, boga mi, dobro smo se mi zabavili uz top 20 listu, ali rekli smo da ćemo žurku da nastavimo uz party time, pa pošto evo ga sad, 8 sati 2 minuta, stiže jedna koja ima da nam čučne kao dete na nošu, a to je naravno Move Your Body.

Сияни Блокин Краун на ТД Радио. Ако смо у фазону, зашто ми овај хит нешто познато зазвучао, па зато што он нама долази, народе, још из 80-ти. Те га је радила една белгијска група Technotronics, па га је онда Marshall Jefferson обрадио, али наравно ми овде на TDI-у уживамо уз ову модерniju верзију од Блока & Крауна. Али ето, ако смо се питали што је позната, бит ће да је зато. Е, ајмо сад ми, таман да пређемо на нешто што је доста познато, доста обожавамо, а то је наравно Jamaican Bam Bam.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Playtimes.
1: Srećan nam svima svetski dan čokolade, jer ispade da se baš danas 7. jula obeležava. Navodno, pre skoro 500 godina je na ovaj dan prvi put i došlo u Evropu i sad, jel te, mi svi uživamo u njoj, pa možemo taman da svratimo i da je kupimo sad nekome u to ime, jer realno, ko još ne voli čokoladu? Mislim, meni ništa slađe narode nego kad smo bili klinci i baka i deka nam daju onako 1000 dinara i kažu, naš ine za čokoladu. Sa to što je mi ne potrošimo na čokoladu, to je već druga priča.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: samo hitovi.
1: Party time. Taman kako pomislimo da smo propustili neki događaj, eto ga opet. Evo ovih dana smo imali da besplatno gledamo filmove u Botaničkoj bašti u BG-u i kažu da sad od 9. do 12. jula 4 dana, 4 filma. Samo je fora da sebi rezervišemo mesto preko neta i rešeno. A, pošto sve što je ovako besplatno ne odbijamo, ajde ljudi da budemo iskreni, da li smo zbog toga nekad otišli negde, uzeli nešto jer je za dž i ispalili se? Ljudi se možda ispostavilo da je baš top, eto pišite nam iskustva na Viberu na 069-308-9399. Znači šta je to besplatno što smo uzeli i bilo je top?

Ovi instrumenti tačno rade ono nešto što treba. Uživali smo uz But You Know. E, sada da vidimo, narode, malo pre smo vas pitali šta je to nešto besplatno što smo dobili, uzeli i da se ispostavilo da je ili baš top ili flop. Evo, Sima nam se prvi javio na Viberu i napisao: jednom sam od promoterke u supermarketu dobio kačkavalj novi da probam, nisam iz WC-a izlazio 3 dana. Oj, Simo, okay, žao mi da to čujemo, tako da bit će da je ovo jedan definitivni flop. Lilja je napisala: dok sam bila student, naravno manje para, manje svega, ali mi je najbolja drugarica kao poklon za rođendan poklonila da otputujemo do Milana i definitivno najbolji top poklon. A ovo je stvarno lepo, a iskreno, Lilja, ako može, evo, pošalji nam i broj te drugarice da se i mi malo sa njom družimo. Šta smo besplatno uzeli, dobili, doživjeli da je bilo top ili flop? Deki piše: najveći flop i od besplatnih stvari i od svih ikada mi je bio kada mi je ortak dao svoju staru košulju, njemu je bila mala, ja je nosio i ljudi se okretali za mnom, ja rekao: au, koji sam frajer, kad ono ispade ženska košulja. Sad razumemo zašto i ortaku i tebi bila mala, ali dobro, možda su i Deki neki od tih pogleda bili baš pozitivni.

smeha ne odbijamo, zato ljudi, evo ja malo listam ovde portalima i naletim na jedan smešan naslov koji kaže Jastreb čuva Wimbledon. I rekao, šta molim? Kada on ispostavlja se da na Wimbledonu radi jedan jastreb koji se zove Rufus. I njegov zadatak je da pre početka meča leti i sklanja golubove, drugi štetočine, da jel te ne bi pravili smetnju što igračima, što posetiocima. I sad verovatno su ultra fanovi tenisa ovo znali, meni lično hit hitova, pretpostavljam i vama. Znači, jedna velika pravda za Rufusa, neka se proglasi

Kakvi vokali, kakvi vajbovi. Sjajni fade. Ne, ne, ne, 2006. je bila jaka godina što se tiče muzike, a boga mi nije ni prošla za bacanje, zato nastavku uživam uz Thinking About Us.

0: Sabor glase.
1: Marketing Radija X 060 644 4791.
0: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
1: Marketing Radija X 060 644 4791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

за нас Uživali smo uz Supergirl. Znamo šta se dešava na Teddy Radio, ali šta se dešava na X-u? Pa evo, jedan momak piše status i kaže: sinoć sto preko puta, dve raspoložene žene sa bocom vina zezaju drugaricu da izgleda zaljubljeno. Ona zustavlja konobara i pita: da li vam izgledam zaljubljeno? A on kaže: ne, vi meni izgledate fenomenalno. I ukratko, narode, želim da nam je svima veče, pa bukvalno upravo isto kao i ovoj dami. Stiže Puerto Rico.

Vyborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 644 4791. Marketing Radija X 060 644 4791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Теди.
1: Само хітові.
0: Музика. Музика. Музика. Музика.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.